گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب ایانیا ہر تم مت اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر دیر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو